0: tie kasa we nye kasa na so o tie a wo twen ho firi ho wo yi we ni se o aye nkrofo bi dia o tie ase e
1: nsira
0: bi dia enu masemi enu masemi enu masemi ati tentem na no ye dance die fie na dance ye nso de ya dance e hu na e nwanwa na rade nam ne di fo so de shada sa fu muma ati tie we tentem na no ye ba ne aka nyina so ye no be di hu komo time with Captain Jesus nie abusia Dr. Amuzu any din a meji so ano pebre na ma ho kwan ama ma santina adwakasie mu ade ama dwumadie nwa so we anti